som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí

jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak, co od té doby pak, ach je jen nás.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: A pro ty nejbližší chvíle nedělního večera tu, přátelé, pro vás máme vzpomínání na Miroslava Žbirku a na jeho pořad Mám rád. Dnes vám nabízíme konkrétně reprízu ze 4. května roku 2019.
2: Mám rád.
1: Miro Žbirka
2: na Dvojce.
4: Čas neuveriteľne letí, sa mi to zdá, že som včera moderoval túto reláciu a už som tu zas, je to neuveriteľné. Často rozmýšľam o tom, ako čas spomaliť, ale ešte som na ten fígel neprišiel. Skôr sa mi ho darí zrýchlovať. Takže týždeň prešiel, som opäť tu, ale nebudem robiť žiadnu paniku, budem sa držať názvu nasledujúcej pesničky od veľmi známej skupiny Coldplay, Don't Panic. Ale chcem povedať jednu vec, skôr než ju pustím, že samozrejme by som mohol od tejto skupiny vybrať nejaký totálne známy hit, ale je mi občas ľúto pesničiek, ktoré sa do takej pozornosti poslucháčov nedostanú. A napríklad táto nasledujúca mne vždy znie veľmi príjemne. Nebojím sa povedať až inteligentne a je vlastne už skoro 20 rokov stará, pretože táto kapela Coldplay je to neuveriteľne, je už tak dlho na scéne. A hovoril som tu o rýchlo plynúcom času. Ja si pamätám, že ešte som vysvetloval niekomu, že mám rád novú skupinu Coldplay a niekto mi hovoril, že sa to u nás nikdy nebude hrať, že to nie je dostatočne komerčné. A prešlo 20 rokov a táto kapela je komerčne úspešná, sú to megahviezdy, všetko sa mení, čas letí a ešte tomu sa všetko mení. Coldplay je dnes populárnou skupinou a dnes vám pustím pesničku, ktorá až taká populárna nie je, ale je dobrá. Don't Panic.

Coldplay, aj teraz mi to znelo dobre. Veľmi príjemná skladba. Príjemná je také zvláštne slovo. Poďme ďalej, teraz vás prekvapím. Siahnem k domácej tvorbe a bude to slovenská pesnička, slovenská skupina Modus. A tam sa ozve aj môj hlas. Je to neuveriteľná spomienka na rok 1977, kedy som bol členom tejto skupiny Modus. Pesničky skladal predovšetkým Janko Lehocký, spievala tam s nami Marika Gombitová, aj tu budete na tejto nahrávke počuť. My sme s touto skladbou zvíťazili na Bratislavskej líre vtedy. To bol taký pre tých mladších, musím povedať, festival, na ktorom sme sa potom už pravidelne zúčastňovali, i keď po tomto výstupení to na to nevyzeralo. Nebudete mi veriť, my sme vyhrali s touto skladbou a v novinách Rudého práva niekto napísal, že sme sa shledali v prvcích kozmopolitních a my sme mali rok zákaz, možno že aj dlhšie, zastavili nám LPčku. Keď dnes rozmýšľam kvôli akej piesni, ktorá šíri optimizmus, už ten názov Úsmev, tak je to takmer neuveriteľné. Ale vtedy sa to naozaj takto odohralo. Inak si všimnite Janka Lehockého, ako výborne hrá na klavíri. Keď začne hrať, tak to znie, ako keby na klavíri hral Elton John. Ale to som si až minule uvedomil, keď som náhodou túto pesničku počul v rádiu a myslel som si, že to nejaká iná skladba. Tak vy ju teraz už konečne budete počuť. Skupina Modus a skladba Úsmev.

0: už jsem to trochu pochopil, lebo jsem si vzpomenul, čo se dělalo na pódiu, keď jsme hrali tuto rýchlu časť. Tak možno to boli tie prvky kozmopolitné, neviem, úplne si to nepamätám, ale pamätám si ďalšiu situáciu. A toto je úplne neuveriteľné spojenie. Skupina A Flock of Seagulls a mesto Murmansk. Kto by toto dal dohromady, to je naprosto nelogické, ale mne to náskočí. A spomínam si tým pádom aj na tieto modusácko-limitácky, lebo aj v takej skupine som hral, tak som dokonca mal limit s Lácom Lučeničom. My sme hrali v Sovietskom zväze, to boli neuveriteľne ťažké zájazdy, prelety dlhé, veľmi námahavé. A pamätám sa, že sme začínali jedno takéto turné v meste Murmansk, veľmi vzdialenom meste, v tých časoch. A bol som na izbe, ráno samozrejme bol povinne film o Leninovi. A keď som dopozeral tento film, tak som si pustil vlastný kazeťak a tam mi úplne bizárne hrala táto kapela A Flock of Seagulls, I Ran. A keď som to uvádzal do zoznamu, že si to dnes tu zahráme, tak som neveril, že mi to tu v rádiu nájdu. A oni to našli bez mihnutia oka. Tak pravdepodobne aj niekto iný evidoval túto skupinu ako ja. A to ma strašne teší. Kúsok takej zvláštnej nostalgie teraz pre mňa. A Flock of Seagulls, I Ran.
1: Český rozhlas 2.

Pamätám si na našu pesničku z albumu Chlapec z ulice, Kúp mi knihu, tam Láci Lučenič dal takéto podobné gitary, už viem, odkiaľ to mal. Asi to bolo počuť aj do jeho izby, keď som si toto púšťal vtedy v tom Murmansku. A boli takí kolegovia, muzikanti, párkrát som mi to dostal, ktorí neuznávali spievačky. To je, nebudete mi veriť, ale vážne takéto názory boli. A ja som to nikdy nechápal, pretože ono je a bolo a bude tak veľa dobrých speváčiek a skladateliek, tak, že toto je strašne nelogické tvrdenie. Big Yellow Taxi, veď to je úplne geniálny hit speváčky Joni Mitchell. K tomu ja nemám čo dodať, to si rovno pustíme. Big Yellow Taxi.

Začal som so spievačkami, kľudne môžem pokračovať. Tá ďalšia je tiež kvalitnou spievačkou a je to domáca spievačka, hoci tak neznie. Vždy som si kladol otázku, ako správne vysloviť jej meno. Ale ja typujem Alice Springs. Vám zaspieva pesničku Jízda inak. Táto spievačka, samozrejme, že mala trochu iné meno. Ak to teda mám povedať, aby som sa zaskvel, že sa v tom vďaka Jardovi Špulákovi vyznám, tak to je to Alice Taťourová. Tak pôvodne znelo jej meno, Alice Springs. Ale ešte mi tu chodí porozume jedna vec. Hrávam v kapele s kolegom menom Honza Horáček a teraz mám také nečisté svedomie, pretože rád by som ho tu spomenul ako spoluautora tejto skladby, ale ja nemám istotu, či to tak naozaj je. Ale určite nejakú pieseň spolu s Alice Springs nahrával, či ju zložil, to neviem. Predpokladám, že ona bola dostatočne kvalitnou hudobníčkou, aby si vedela zložiť skladby. Napokon študovala na státní konzervatóri, aby som to takto povedal. Takže toto vám úplne zaručene presne teraz nepoviem, ale myslím si, že som toho na túto tému povedal dosť. Tak nech prehovorí hudba. Jízda.

Alice Springs, pesnička Jízda. Teraz tu mám speváka, na ktorého by som takmer zabudol. Nie je umenie zabudnúť na speváka, ktorý mal jediný výrazný hit. To sú tzv. One Hit Wonder. A tento chlapík patrí do tejto kolónky. A podľa mňa asi viacej takýchto hitov nemal. A je to hit z kategórie drzý hit. Pretože tento text je priam neuveriteľný. To je text o tom, že si dáte džínsy a je vám v nich fajn. A keby náhodou s vami chcel ísť niekto von, tak tiež nech si dá džínsy a bude mu fajn. O tomto je ten text, ale zároveň je to fakt veľký hit a niečo to do seba má. David Dundas, Jeans On.

0: Ano, David Dundas Jeans On. Pri nasledujúcej pesničke mi naskakuje festival, ktorého som sa kedysi zúčastnil v Egypte. To bola neuveriteľná rýchlovka. My zatelefonovali z agentúry v tých časoch, že potrebujú, aby niekto reprezentoval Bratislavu v družobnom meste Káhira. Ja si hovorím, toto je nečakané, čo mi hovoríte. Uvidím pyramidy, že určite uvidíš pyramidy, pretože sa to odohráva pod pyramidami. Tam je také divadlo. Tak samozrejme, že som sa s nimi nehádal. Okamžite som zareagoval, že áno, oni zhádali niekoho, kto by tam vedel zaspievať pesničku po anglicky. A ja som práve vtedy čerstvo mal skladbu Catherine. V angličtine to tam bolo, myslím, you do something to me, v slovenčine ja ťa veľmi ľúbim a tak ďalej. Tak túto skladbu som mal v angličtine pripravenú a ešte ráno som bol v Bratislave a zrazu som bol v Káhire. A už večer, a myslím, že to bolo v ten istý deň, som sa prechádzal pri pyramidách. To pre mňa, pri mojich chlapčenských snoch vidieť pyramidy, bolo niečo úplne neuveriteľné. Podobne ako organizovanie toho festivalu. Od stredy mal trvať 4 dni a potom bol celý v sobotu. To tak zorganizovali Egypťania strašne rýchle, ale mne tam nebolo zle. Chodil som do múzea sa pozerať, videl som tým pádom Tutanchamona, všetko, čo som v živote chcel vidieť, ale nenaučil som sa jednej veci. Ako prejsť cez ulicu v Káhire, aby som išiel správne, pretože oni prechádzali pomedzi tie autá a keď som to skúšal ja, tak to nebolo správne. A keď to robili oni, tak áno. To je dodnes taká záhada, ale vidíte, nič sa mi nestalo. Absolvoval som celý tento zájazd, naozaj som zaspieval túto pesničku pod pyramidami a teraz prečo o tom hovorím, lebo vám chcem konečne pustiť opäť dievčatá The Bangles a pesničku Walk Like an Egyptian a toto Egyptian znamená Egypt. To je to, čo mi to pripomenulo. Tak si pustíme túto pesničku z 80. rokov.
1: Mám rád.
2: Miroš Birka
1: na dvojce.

To by ma zaujímalo, ako by sa tváril autor tejto piesne, keby počul Davina Kollera, ako to spieha. To je skutočne, tam je určitá vzdialenosť, úplne iná éra, ale asi by bol potešený, pretože každý autor je rád, keď jeho pesničky prežijú, takže ja sa domnievam, že autori tejto skladby by vo finále nemali nič proti tomu, akú verziu stvorila Lucie, keď to mám takto povedať. A prečo hovorím stvorila Lucie? Lebo teraz zase bude spievať Natália. Mne to tu dnes vychádza úplne nádherne. Ako keby som si to vymyslel. Natália Imbruglia. Náročné meno na vyslovenie. Musel by som s ňou hovoriť, aby som vedel, ako to 100% vysloviť, ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že máme pripravený jej veľký hit. Torn.

Okrem výborného spevu aj výborná produkcia toto. Dávno som to nepočul, keď verím, že vy asi áno, pretože toto sa v rádiách hráva. Karel Káhovec. To je chlapík, ktorého som tu už hral. A určite som spomínal aj to, že sme sa prednedávnom videli na pódium v Lucerne, kedy sme si spoločne pripomínali Karla Zicha a jeho nedožité 70. narodeniny. A zopakujem to, čo mi tam povedal, čo ma fascinuje, že stále ešte spieva svoje pesničky v pôvodnej tónine a ono by to nemuselo byť niečo zvláštne, ale v jeho prípade, keď je to tak vysoko, to je super, že mu ten hlas vydržal, pretože ja ako spievak vám musím povedať, že túto skladbu spieva úplne vynikajúco. Svou lásku sem rozdal.

Karel Káhovec, mňa tak nápada, že toto je až nedocenené. Takto spievať to ma baví. Tento chlapec, môžem mu dúfam takto hovoriť, keď sa osobne poznáme, hrával s country beatom Jiřího Brabce v tých ťažkých rokoch, ale predtým to bola kapela Matadors, Flamengo. George and Beethoven, tam sa tiež stretli s Petrom Novákom, to je ďalší chlapík, ktorého si musíme niekedy na budúce zase zahrať, ale my teraz prejdeme, keď hovorím o country, ku chlapíkovi, ktorý sa volá Johnny Cash, ktorý na otázku, čo to je country hudba, odpovedal, country hudba je akákoľvek kvalitná hudba. To bola veľmi zaujímavá odpoveď a potom prišli aj jeho zaujímavé nahrávky, kde úplne až nelogické veci robil zásluhou svojho producenta. Napríklad naspieval pesničku skupiny Depeche Mode, Personal Jesus. Jeho verzia je neuveriteľná. Toto je spev, ktorý keď počúvam, tak máš zamrazy. Jednak sú ho plné reproduktory, ale jednak nejde len o tú farbu, ale o tú váhu a čo si naozaj sne, čo z toho vychádza. Takže Johnny Cash, Personal Jesus.

Tak som sa tešil, že nevyšlo to úplne časovo, ešte mi zostala jedna pesnička. Hovorím si, pustím si tam Beatles, super. Nepustím si Beatles, pretože tu je dnes so mnou Katka a ona má iný nápad. Samozrejme, že tým pádom ho mám aj ja. Vždy som si chcel záverom tejto relácie pustiť skupinu Chicago. Na nič iné som celý deň nemyslel, ale toto je fakt dobrý spev, tiež vysoký hlas, Cetera sa volal tento spevák a hovorí, čo si o odchode. A ja už tiež pomaly sa lúčim, odchádzam. Akurát tam je to, že keď ma opustíš, tak áno, čo si mi vezmeš a tak ďalej. Však v tom texte to budete počuť sami. Ja odchádzam, ale teším sa budúci týždeň opäť do počutia. Takže bolo to veľmi príjemné si vypočuť pesničky, ktoré som dávno nepočul, ktoré ma z nejakých dôvodov oslovujú a dúfam, že aj vás. Takže príjemný posluch If You Leave Me Now, skupina Chicago.